Oh, uhvatila me ljubav, proljeće. Ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.

0: Povijesni pregled propagande.
1: Kotači, najokrugliji kotači, moderno, od kremena kotač.
0: A u srednjem vijeku?
1: Sirup za kašalj, sirup za gubu, sirup za kugu, sirup za tugu.
0: Nakon prve industrijske revolucije reklama stvarno uzima zamaha.
1: Titanik, Titanik, kupite zadnje karte za Titanik.
0: Agresivan pristup reklamiranju dostigao je vrhunac 60-ih godina pojavom sublimacijske propagande. I danas, konačno, Radio Student postiže savršenstvo. Program bez reklama.

0: Pozdravljam studentski radio i njegovu djelatnost. Ja sam Ripper iz grupe Pip Chips and Videoclips.
1: Ovaj, da, ja vas isto sve pozdravljam.
2: Kralj.

zaprepaštenje, kao da se to nikad nikome prije njega nije dogodilo. Ali nakon svega, na sjednici Pansvemirskog povjerenstva

buying a stairway. To heaven. Thank you. Thank you so much.

puta, ja jesam Dubravko Ivaniš i vi ste zaista moj omiljeni, najomiljeniji radio i to mi ne mora niko opće pisat, ni šalabahte, ni da pročitam i meni, i moje ženi, i mojoj kćeri. Oh, da vam je jači signal, di bi vam bio kraj.

Blablabla.

Sada ide.

Luka Turaj, imam 3,5 godine. Služim i rad, gdje je student, na 100,5.

0: Lost in Space.
1: Sklonite vaše bicikle, molim vas, sklonite vaše bicikle, dolazi radio student, molim vas, sklonite, sklonite se.

0: Jel tu neki radio?
1: Jeste.
0: Sada. Koji?
1: Radio Student.
2: Seven.

You don't have to be poor anymore. Jesus is here. Jesus is here.

Staška je bila gotovo dijete, veselih 17. Svjesna da izgleda dobro,

Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na ramen.

da mi kažeš koja si strana. Postoje pravila igre.

Radio Student. Stopcija Lepulija.

This next one's off Smallpox. This is called Dark Ages.

yeah, we blew it, Charlie. Oh, thanks very much.

Slušajte Radio Student na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100 cijelih

0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupovanom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Je li to dobro?
1: Je. To je sad gotov džingl.
0: To je džingl. Aj, sad prestani snimati.
1: Doma,
0: uključi. Bog, dženja.

face was flushed.

0: sluša.
1: Kažem ti zato.
2: Mora ga sluša.
3: Yeah, sve što trebaš on će ti dati.
0: Moraš ga sluša.
4: Sviđa nove stvari, najbolje. Moraš program bolje jer ne može bolje. Zato sjedni i upal do stancu. Smijesti se na livadu u Zorancu.
5: Mijesti piće, dobro slušaj. Provjerene informacije, redovito kušaj. Stvarno ne znam što više da ti kažem. Upali studenti, čućeš da ne lažem.
0: Moraš ga sluša.

ima savršen strah za ovo podneblje, gdje glasan prdac podne označuje, pa djeca

Lukrecija je krasna žena, ona krešti krijestom, plaši ljude, puca je trip de sjena, ona je luda. Francesco je neobično lijepo,